0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 지디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링기 공캄상 샴리아 점링기 티링 카상 시베리 첸슈긴 텐데리 첸키 낭튼조니 Tirunpyu yanggar yiren le guidun dungyu yin si jawati yang yin dimba yin nam yang na zundam yin si bie gor ta. Sebab yin yin ge wang ki num kong gyn tu par cha yong si bie gor. Afrikar zemlin pung bie gang zi bo lue jen dur to nyam dib le chum jen ya bu to ba ca za wu wu to ling wang gor. Zhongu tan bang le nyam le nam chan ki san nian ti gar digi jun bie gor. Tarkui lumbu kukab saba le, inxia tan yorob le sunshu sarba jebe gor so yin. Siam le tingdi li cengki nangtun sibcha nam siin ro. Ari zungtun Tirunpu yi ce gen nin, Turki gisa, Angalar chengqin ushu le shukab. Kwanki aji tan yiren war xabe samsi jitu juk zi siin. Yiren cho tan jwa qindu min du be, ari mabung ki togo yanggar yiren le dongdi chabu dongsu yue ji sun yubshin. Tirunpu yi damju di biwa ni, er tan yiren war yanggar mangtun genwa chungwe gipta dagda ki yu. Yisi mi ni, er tan yiren ki mangtun dungdu ki gipcho ni, ngar xin cho ni ge huam ci choga ki cuju ni tun le mikbe jen zui ji yinba ta. Cho ni ge ce yu ki dungdu le di ni sinun ki nuba tun bar che di, ti tan du ni nang kuyu tan chi cho le dupshu ngomdu chi ba ti shi. Wenga, Titan Chipji Ertan Yirenki, Dundu Rimpar Mingwa, Chishin Yubata. Chonibu, Tutuna, Narsin Mugtapta, Lingwen Nijuki, Nesu, Neguinbe, Wenzinayu. Rimabunki, Dunya Majikanki. Ari Sirguki, Tutsu, Tse Duni. Rimabunki, Kasu Malata, Gudum Tsunzin Chaka. Tsunjam Leda Sotsi. Chugu Pundi Nubje Tupi, Yirenki, Mikbin Gejuli, Gewata. Tishin. Gyoju chungzhi chujulei gyewar dungdi dandi, yirinki huomutsi choga gyu kenki chungzhu sumle jegui cheba gyalin lo yuji din yubzi. Yirin chunni, ari samsi jidu tan gyebge cheba gyunju cheba masi, nyurtu alin lo yu. Yirin mangchungi cik genyi mimi namzhu jeti ari mokbongki parintu yubi shiha yisi kama dinsir dungdi dan yuji din bata. Yirin yislin sarji sungmanki jibye jiwe dikaki nintir sarji sungmanki chaju birin. Parintu yubi ari mokchu ruka ngabata koweiti ali salimu kama dinsir nebi ari mokbongki jikui kechin gechu genga zandortu dan yuji din yubzi. Nyejor tan yishi minne, huomutsi tsoka ki chunzin wangchani ngarsin ertan yiren ki tingdi maktun dungdu gyabgi diwene tun yinbe nguzin na yu. Mingar yiren ki de chongsu songwe chi tu zunzin, ali hamaneyi yi turgi ziegu ngarsin bishin yu. Yishi minne, yiren ki genang tu tsorwa ginbe mingse ki tu gabsu yiren si shuntan mangchogi eri chogi kwenlian loba mechakba. Tsoga ki netun te kate tu langne jengu chibamasi. Dungde tepji temar eri mokbong ki sikui ki dinsir gwenlian jeba te le yiren ki hormutsi tsoga ki chunzin wangcha rengi ki lakdu lingyu te chunmun denne chita mebe ma te tsumdi tu ziwa chun yu. Tu chungsu yiren ki te debu 차고 남규로 소아티야 게난키 망초 콘주란베 미세키 첨지수 능구토 뉴슈르 미자바타 외미 직탑 부점야 미치베 송년 준탑 치베시 인베 문진나규 자변 뉴콘 변조 심주카 우시아 심주 디네키 주린 심주파 原亭谭太郎키 예렌키 호문츠